Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebiga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram. Ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

mene ili ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugu, meneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Veri Bagić. Veri Bagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: don't hit me.
1: The Cellier. Don't hit me.
2: Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
3: Malo staccato, previše ste mi legato.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

ja ostalo ih osam, osam depresivaca. U udlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler,

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god. Govno!

ni snage, ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Hajde, opa.

preko tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam omladino. Vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

Hollywooda. Da u svađi nisu braća, ne bi bilo ni crtaća, ne bi bilo ni crtaća.

dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan, Jerry

0: Crvena zavjera, cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače, ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljikano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači gov na jednom.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

provedem noci. Da veličam moju moć, ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Bojim se ceo grad.
1: Bojim se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i ja.
1: Jer je momak lep i ja.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer me zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Oj, manijak, uđe me.

dolazio tako. Mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

0: svetla. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1, u 16, 18, 20...
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

0: socijalizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: sad sam, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Skinuo,
0: ajde, probaj jedan krug.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, ali tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve trenovine.

napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao u

moja, mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva. Draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

0: se vode i na hatu komamno me preko polja gradu ode.
1: Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok pedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance, na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

prsano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

poče i da kapljelova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja nasapuni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

govori. Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin uvodi rastvori. Mekverine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć kada miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zaradio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu?

0: metafísico.
1: Metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže.

O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz pučinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor kujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

brada tu služi da pas maslo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slobodom.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih vladića.

0: Rosti koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don Quixote.

pravdi je problem, viteže smjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

0: vida.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija. Velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. Treba ti mi

Mislite da ja ne znam kako se pravi hit. Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama.
1: Kolesterol,
2: rukavice
1: i rock and roll
3: sa dvije drugarice.
1: Kolesterol,
2: ugoljene rukavice
1: i rock and roll
3: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih najboljih.
4: Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta.
0: A to je bilo sve za...

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjecu nastavite, od kurca mu tjeti. Kad to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

Buonasera. Ja sam Fat Mašina. Fabrike automobila Priboj. Da li vi znate da je FAP jedina fabrika koja je ostala 100% u državnom vlasništvu još uvijek?

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu. Vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli.

0: Don Cappé. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't happy. Be ori.
1: Nađi mi.
0: Rambo, koji ti ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be ori.
2: E, ovo vam je taj lik. But you're

Čega? Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots.
1: Danke, Hitting.
0: We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo. Otkako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizor

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Država ne pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu. Malo će ti biti pasta pun deviza. Misli se pljač se naučeno rađaju. Tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju. Pa krenu pjevača plašama da gađaju. Puto navalio politiku da me datne, kaže koji so poletivi, so čije patne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potin te čeka hladna trebjesa.

ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate mu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se kuraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko!

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Tako je bilo u sva vremena, ljudi su patili zbog mnogih žena i Kičo Slavinac je sjetio.

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Prav čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnost i mraka. Jer još nije otkrio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala,
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.

Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallica.

fabrike automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoćeš. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

La musica migliore. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je velne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Da je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

zbog te žene moj provider, ej. Oće novo soko cijelo kvalitetnije, a ja oću da me voli.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Svi se pjevač se nučeno vrađaju, tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Puto navalio politiku da me datne, kaže ko visoko leti, visočije patne.

se pješa djak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
2: Nema,
1: pogledaj.
3: Ne, on me utiši. Ne, depresiva.
2: Sorry.
3: Hoćemo, Bandit se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne, no, ne razum, jedno da, da ga...
3: A dobar je on za šou.
0: Da ponesemo kafemat je video. Znaš da radi nešto.
3: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube...
3: Ovo kako je teško biti car, ajde.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Orce tvoje! Beograde, valja li ovo šta? Čubane! Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brak.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih vladića. Skupio sam bratio

Zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik od Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. Kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

Na klaviru je bio vojno dizdar večeras, molim vas. Ej, bubnjeve Ziro, Saša Ranković.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. A noi andiamo tu pochi. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideje. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Do. Jebote,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like I see you fool.
1: Alo.
3: Ina, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go?
0: Kao, permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno džesi, no, medicinski brat Brko,
0: specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj.
3: Ajde.

0: e sad sam zajebo. Gde se na...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha.
1: Eto.
0: Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne,
0: znam, to sam ja omašio.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Ovo C, šta?
0: G.
1: Ok, G. Idemo. G. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Thank you.

ukrcano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješ

je jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst: u nedjelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriče u kapira, dotični još nije skinuo njufer, odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je dugo to popodne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se volao dalje. Mornarski posao tako nalaže. Ružan je dio mali od palule, njegovo srce je plukalo po talasima kameka.
0: Usamljena riba poletuša, mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dovolj se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlušamo sljedećoj vuči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam u tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to.

Copio sam sebi i digitro na sad. Uzatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram veske opojne droge. Jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.

Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino bili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica Rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najgeta.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice Dragačevo zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: skoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, svi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U Cara Trojana kozije uši.
1: Carjevo, Carjevo.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Znači, vrlo jednostavno. Cara Trojana kozije uši, postar je okej. U Cara Trojana kozije uši.
1: Carjevo, Carjevo.
0: Bravo, da. E sad. Smisao se neće promijeniti ako stihove za, u stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji. Prepisan iz matematike. Utrcojana traja. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car? O je car.
0: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go. Car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim, moram da se vidim, molim vas sve.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

deset grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak i jednobrazan. Praznikom bih instalirao oko glave lovor i narodu održao slijedeći

kao jedan u odlučni boj sa fašističkim razbojnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

se palite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: operater. Spojime složo, sprema se zranju, parter, parter, parter. Sprema se zranju, parter, parter, parter, parter.
1: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

0: jedan dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu su najljepnicu popularnog sveca.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterčen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Fatalist kramponi za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine, u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog ateizma.
0: Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverije.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
2: Ja bih posjekao sve šume i zauvijek.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela, na žurkama gnjavimo pije.

0: Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi ćupre,
0: pizdo,
1: ćupre.
0: Pičkin ti me, pizdo,
1: ćupre.
0: Izlazi napolje,
1: pizdo,
0: ćupre. Pičkin ti me, pizdo.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be gori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Be gori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bacio

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim, 0-0-0-1, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots.
1: Danke, Hitting.
0: We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
2: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: se borbom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švjetljona, najzadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daje.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.